fatalo fatu pa ia mai mamalu o sia tatou atu nuu ia e lenei fo'i aso azogofua nei aso lusu faaokuso lua afe lua sefulu ma le ono ua atu e amataina fo'i le tatou aunaga ia e lenei fo'i azogofua le amataga lenei vai aso po kalami masani o le auauli a taʻitasi mai le sefulu ma le lua ia seʻia paia fo'i le tasi kisa galuvao ia tautua atu fo'i oe ia e lenei fo'i tulā o le auauli.

I sidannu cyfseriad o las llawn gobeithion, creu rhwydi cryf I ddal breuddwydion. Di'r patrymau beth yn stopio, the patterns never end, ac mae wastad modd trwsio, and we can always mend. Ond nid hawdd yw herio pa mae rhwystrau'n rhwymo, let's weave a constellation.

cyfseriad o las llawn gobeithion, creu rhwydi cryf I ddal breuddwydion. Di'r patrymau beth yn stopio, the patterns never end, ac mae wastad modd trwsio, and we can always mend. Ond nid hawdd yw herio pa mae rhwystrau'n rhwymo, let's weave a constellation.